एक बीजेपी की बखन थुप यो रंजित कुमार दास उ बिश्वजीत दाइमरी उ अजंता नियोक उ राजदीप रॉय उ अशोक सिंघल बट उ पीयूष हजारिका किलातरवा या कटें जोंग डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा कुम उ नोंगेलाम जोंग का पार्टी लेजिस्लेचर हरियन कता हक जिंगदोन लंग साकिश फोंगुत के एम एल ए जोंग का आसाम जना परिषद बट किनोंग थो आन जोंग का बी पी एफ उ नोंगेलाम के एजीपी उ अतुल बोरा बट उ नोंगेलाम का बी पी एफ उ रिहन दाइमरी terwah ya kerteng jong Dr. Himanta Biswa Sharma kum unong yalam ke NDE hadian kini kejing terwah unong pek perman jong ke BJP u Jagat Prakash Nada ulah pendapat ba ya u Dr. Himanta Sharma kum unong yalam ke BJP bat NDE hadian bala syajid kum unong yalam ke NDE u Dr. Himanta Biswa Sharma ulah ya kendu ya ulat kejela u Lakshman Prasad Acharya Haluk Bhavan bat ulah IT ya kejing terwah bentau ya kesekar hajela asam. U Menteri Yang Baru Kari U Narendra Modi Ula Ai Kublai Ya U Si Joseph Vijay Hakaba Ula Bam Smai Kumu Menteri Yang Baru Bathamai Katamil Nadu Hak Jing Tho Kujung U Hak Rensan Social Media U Narendra Modi Ula Ong Baga Sorkar Peneng Kenyai Biteng Banyak Terelang Baga Sorkar Tamil Nadu Ban Kentiyo Ya Kujung Im Jong Kibriyo Uni U Menteri Yang Baru Kari Ula Ai Ru Ya Kujung Kirku Kirdo Na Kebenda Kujung Long Menteri Yang Baru U Vijay Katana pulih putih jong ke sorkar pereng kan pelong ya ke Bharatiya bahasa somakam 8000 arpun riu habaro kiskul ha keleng kari ha ke por syuti liur. Ha ke jingtho harinsan sosial media kani katanat kalong bahkan ni kakam ke bahsitiyo kan ai kalat ke bahsengutanat ya ki kena pulih banyo jing hikai ya ke jinang jing start bakongsan ha ki ketien bepair-bepair jong kari India lemba ki kam bayadai. Ka sorkar pereng kalaya syakmat ban pengklan bahaya ya kejingada na kebenta ki nongtrei bala ai kam syabar bat ki nongtrei bala ai kontrak ki baterai hakeleng ki tenat pereng ki tenat bepair-bepair bat ki bos nsyar lembat haki karkhana lemba ka kenhun temai jong ki lat jingada ki bayadei bat ka jing thitmar na kebenta ki kendon trekam na kaliang ka tenat jong ka labor kala pentip ba kani ka jing thu ka thu ban pen bha ya ka jing siu tulop ha ka por ka babyang lem ba ka jing no senyang na ka benta ka emlang ka salang ka jing ke kli ka ba khrau jong ki kontraktor bat ki nong pentre kam ba kongsan bat ki lat pentre kam ki ba kham banya persya ya ka jing pen khen ya ki am tre kam kani ka de ka akash woni shilong ka bolam shapi ya ka khubor Ki Riu Lunar ki bomla ban itu dur kila penjulor ya kewei ke tempel Hanuman hakatan gari khana jong ke nongbak selong da ke batu ya ki beli tau ki jindeng rupa bat ke pisa hadin bat kila pendu ya ke CCTV kamera layat hu ki pulit hinin kesengi. Kene ke jingja kalaja hinin kesengi hapo upot usam jong ke lum dingjiri police station la pentip syuk-syuk ki pulin. Katkum ke ijahar bala ujor da Uravi Sharma kita ikurunar kila yok benrung syapo ke Hanuman mandir da ke bapun pat ya kawai ke jingkang ke badan sesiliang suwa pun kenera ya katai ke cakam. Katanat Animal Husbandry jong sorkar jela ha ke jingga terilang bat ke Mercy for Animals India kala penlong ya ke technical session ha ki rukum IBAM bat ke jingba jumiat jong kimarat ha vocational training center ha opor shilong. Katkum ke jing thumu jong kene ke program ke long ban penbha ya ki rukum risnyang da ka ba penungkam ya ki juk teknologi ki ba mentam kani ke jing ai jing hikai ka ai ru ya ke jing hikai ki patibit ha ke rukom ai jing bam kat kum ke juk sains ba menta ke balong kat kum ki rukom penyat bala ai jing mut da ka ICAR National Research Center halor kisnyang ha ke ni ke program ki riu shampang ki lakdo ba kum ki ni ki rukom ki long badan kam ban penti kena ya ke kot ke khia bat ke jing shingan jong ki maran Lagaki ya kesni jong kikmi ni ke modusli hakeleng ki benda jong ka perthei hindin kesni. Ya kini kesni la juraki hakesni ublei baar jong ubena jemang man la usnem bat kini kesni kaburami kikmi bat ke itho ya ke jing it ke jing IT bat ke jing no senyang jong ki syaki long yeng bat syaka imlang kesalang. Haji lagat naglan kini ke jing raki lagaki kepang habun ki jing eseng jong kini ke jela hakapabun ki long yeng ke lapen pau ya ke jing sengongu bat pelong ru ya ke jing duai kepang na ke benda
kapha kamyat bat kakoit kakhya jongbaro mi unefu

0: हेलो हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग बा
1: गुड मॉर्निंग। फिर हो?
0: नी डी
1: हाँ,
0: नी डी पादेंग
1: पालेंगे पुनुसला।
0: पादेंग का
1: हाँ,
0: पुनुसला। ओके, गुड मॉर्निंग पादेंग ती फिको आजरो आई हम तासी
1: पंतन जरूर चंगु शन पॉल लगत पति आए में पीने तो।
0: शॉन पॉल शॉन किंग शॉन पॉल
1: हाँ, शन किंगस्टन, शन
0: शॉन
1: किंगस्टन।
0: किंगस्टन। ओके,
1: हाँ हाँ
0: कनो
1: सॉरी
0: नो
1: सॉरी।
0: जुराई बिंग पिंटन मंग या। ओके, कदन गनी का ब्यूटीफुल गर्ल्स गिन पिंटन मंग नेमो न पो स्टूडियो जुनी
1: Hi, kami dari Sabia.
0: ती फिको अब बंदे डिकेट इन ओनी जुराई
1: Nên có cái phí cái lại xin phone call cho má.
0: प्लीज शी फोन वदें।
1: Hỏi công ty nông trê trong kỳ Akashvani, cái số này thì staff trong cái Akashvani số này xin
0: Ha, khu bli.
1: công ty bài yang bahasa cho má, công ty prolog cho má, công công kita hôn, công subai, công kita xem mà lên, công an biang,
0: Hai.
1: công IC, công sani, công lot, công đồ di dodo rumah kotak dodo dodo na non ko pad i pada ngemden
0: Ha.
1: i parnyang balkoi pardof pada ngemde i basedap i papolang papoleng i bawan pri bawan kras bawan pai basungi pap bagi dong song bagi baro iki basungam.
0: Okay, hai. Kla e call mentan kla e dedicate ru iping as. Try pi ru plus ngam.
1: Hai.
0: Hai. Ti ka ni ke chumrai ru ngi dedicate ya pimo. Ba
1: Hai,
0: deng.
1: tak boleh.
0: Ti ngamu chukli kena mengin netip lang borok kias ngam angen. Ka
1: Ha.
0: slide surok mentah sing situ, si penus lah.
1: Hai, kalian.
0: Kalan. Mut
1: Hai,
0: kam kang
1: kalian.
0: surok mentah sing.
1: Minta sikit tip kanan, tip tom kang, tip tua menin ya.
0: Oh, lah tua biang menin.
1: Tua menin, oper bom tu selap menin jenit.
0: Okay.
1: Ha, pemau, tip minta ilah lait saya.
0: Okay.
1: Saya labun, kali lain kor, awal labun dari sini pun selah.
0: Okay. Aku lebih sibuk ni. Bak deng
1: Kami
0: ngiring
1: leh.
0: lah yuk. Semua tak kubur. Dia kan ni jurang yang dedikit dia pergi. Nanya ikon mo. Ni kam
1: Hai
0: sinan
1: ta.
0: sini dia pergi dan pergi. Aku lebih
1: Hai
0: sibuk ni mo.
1: ta. Ta
0: Have a
1: ta
0: good day
1: boleh
0: ahead.
1: ta. Sean Kingston. Yo.

Parlok nong snap ni sab ni ek program ki surbatiang bolon chpinak akash bani shillong bat parlok nong snap li asngumen tan ni tuk lakri jingrwai jong e one eye bon risau ba kakin hun ki bil ai kerteng turap labam bandap bat kawi pat ki bil ai kerteng upat khasi bayar te parlok nong snap ni peteng ni program jing ni kapor tuk sab sni atli ki jingrwai jing ba ar waro pdi ki bil ai kerteng hanga kapau bat kawi pat ki bil ai kerteng khun yo mon

Ki por bala let bat ka sneng ka krau ki long ki at li ki ching rwa jong ipan do sing wan yang bat ki par long nong sngap ban pin kut ya ka program ngin ye rwa lang dung ye sngap sing ni gwe ki ching rwa ka bla ai ka teng tiol la lingi pep shat jong ipan do sing wan yang bat ki par long.